0: Mercosur este o uniune formată din mai multe țări din America Latină și un partener comercial important al Uniunii Europene. Uniunea încearcă de mult timp să faciliteze și să ieftinească legăturile comerciale cu Mercosur, dar rămân provocări de soluționat. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre oportunitățile și provocările asociate unui acord comercial cu Mercosur și despre ce face Uniunea Europeană pentru a întări relațiile cu acest mare partener comercial. Să începem prin a explica mai detaliat de unde vine denumirea de Mercosur și ce implică aceasta. Mercosur este o abreviere a denumirii spaniole Mercado Común del Sur, care înseamnă piața comună a Sudului. În unele privințe, Mercosur poate fi considerat omologul sud-american al pieței comune europene, care în prezent poartă numele de Piața Unică Europeană. La fel ca Uniunea Europeană, Mercosur este o alianță formată din mai multe state membre, fondată de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay în martie 1991. Venezuela s-a alăturat în iulie 2012, dar în decembrie 2016 calitatea de membru i-a fost suspendată din motive politice. Bolivia s-a alăturat alianței Mercosur în iulie 2024. Țările membre ale acestei piețe comune formează un bloc politic și economic. Obiectivul alianței este să faciliteze schimburile politice și economice cu alte țări din întreaga lume, dar și să întărească legăturile culturale, politice și comerciale dintre membrii săi. Cetățenii Mercosur pot studia, munci, călători și trăi liber în oricare țară care face parte din această alianță. Să analizăm acum mai atent relațiile dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Cele două blocuri sunt importanți parteneri comerciali și de investiții. În 2023, Uniunea a exportat către Mercosur bunuri în valoare de 56 de miliarde de euro, în principal utilaje, aparaturi electrocasnice, produse chimice, produse farmaceutice și echipamente de transport. În 2022, Uniunea a exportat și servicii în valoare de 28 de miliarde de euro, de exemplu în domeniul telecomunicațiilor și al transportului maritim, dar și al serviciilor poștale și de curierat. Peste 30.000 de întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană exportă bunuri către Mercosur. În același timp, Uniunea este cel mai mare investitor străin din regiune. În 2021, ea a realizat investiții în valoare de 340 de miliarde de euro. În paralel, Mercosur exportă multe bunuri în Uniune, de exemplu produse minerale și alimentare, băuturi, tabac și legume. Volumul exporturilor Mercosur către piața unică este depășit doar de cel al exporturilor către China. Pentru a facilita schimburile economice transatlantice, Uniunea Europeană a încheiat acorduri comerciale cu aproape toate țările din America Latină. Multă vreme, Mercosur a fost singurul partener comercial important din regiune cu care Uniunea nu încheiase o înțelegere. Un acord de liber schimb cu Mercosur ar fi eliminat taxele vamale pentru o gamă largă de produse și ar fi redus birocrația în contextul procedurilor vamale. Astfel, comerțul cu Mercosur ar fi devenit mai ieftin și mai simplu. Negocierile pentru un acord de acest tip au început în 1991 și s-au finalizat într-o primă fază în 2019. Însă, din cauza opoziției din interiorul Uniunii, acordul nu a intrat în vigoare. După ce mai multe voci și-au exprimat îngrijorarea față de problemele de mediu din țările membre ale Mercosur, negocierile au fost reluate în 2023. În urma acestora, Uniunea Europeană a condiționat semnarea unui acord comercial de angajamentul Mercosur de a respecta acordul de la Paris și de a combate defrișările. Negocierile dintre Uniune și cei patru membri fondatori ai Mercosur s-au încheiat în decembrie 2024. Președinții Argentinei, Braziliei, Paraguayului și Uruguayului s-au întâlnit cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la summitul din Mercosur de la Montevideo. Cu această ocazie, președinta Comisiei a declarat:
1: This agreement is not just an economic opportunity.
2: Acest acord nu este doar o oportunitate economică, este și o necesitate politică. suntem parteneri care împărtășesc aceeași viziune, avem rădăcini comune, avem istorii și culturi care se întrepătrund. Credem cu toții că deschiderea și cooperarea sunt adevăratele motoare ale progresului și prosperității. Știu că vânturi puternice suflă în direcția opusă. Unii preferă izolarea și fragmentarea. Acest acord este răspunsul nostru fără echivoc. Suntem uniți ca parteneri pe scena globală.
1: On a global stage as partners.
0: Așa cum a recunoscut președinta Comisiei Europene, nu toată lumea este de acord cu parteneriatul dintre Uniune și Mercosur. În Uniune, de exemplu, mulți fermieri se opun acordului comercial. Ei susțin că nu își pot produce și vinde produsele la aceleași prețuri precum cele practicate de Mercosur. În 2024, protestele fermierilor au culminat în țări precum Belgia, Franța și Germania, unde au blocat străzile ore întregi timp de mai multe zile. În România, guvernul s-a opus semnării acordului, având în vedere că acesta ar aduce prejudicii semnificative sectorului agroalimentar și fermierilor români. În paralel, defrișările distrugătoare din bazinul Amazonului continuă să suscite preocupări legate de acordul comercial. Vocile critice consideră că intensificarea comerțului cu Mercosur nu ar face decât să înrăutățească impactul asupra mediului. Există îngrijorări profunde, inclusiv privind normele de siguranță alimentară aplicate de țările Mercosur. Comisia Europeană consideră însă că aceste preocupări sunt nefondate. Ea subliniază că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur cuprinde acum angajamente legate de protecția mediului. Comisia invocă și faptul că acordul asigură cooperarea în domeniul normelor de siguranță alimentară și de calitate a vieții animalelor, dar și în domeniul drepturilor lucrătorilor. Acordul prevede inclusiv plafoane și restricții impuse produselor agricole sensibile provenite din țările Mercosur, cum ar fi carnea de pasăre și de vită și zahărul. Aceasta înseamnă că produsele respective nu ar putea fi importate în cantități mari. Sunt prevăzute și controle ale produselor alimentare importate pentru a garanta că respectă normele Uniunii. În timp ce poziția Comisiei Europene privind acordul este clară, Parlamentul nu are o poziție unanimă. Unii deputați europeni doresc să impulsioneze parteneriatul dintre Uniune și Mercosur, în timp ce alții se opun ferm acordului. Ei îi susțin pe fermierii din Uniunea Europeană, care se tem că Mercosur va concura cu ei neloial. Însă Gabriel Mato, negociatorul șef al Parlamentului pentru acordul de liber schimb, consideră că adevărata problemă este alta. Dacă refuzăm ratificarea acordului, nu soluționăm problemele din sectorul agricol și lăsăm să se înțeleagă că Europa nu vrea să fie un lider, ci preferă să-i lase pe alții să profite de oportunitățile care ni se oferă.
3: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
0: Pentru ca acordul dintre Uniune și Mercosur să poată fi încheiat și să intre în vigoare, trebuie să-și dea acordul atât Parlamentul European, cât și țările Uniunii. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană și Mercosur pot deschide un nou capitol în relațiile reciproce și noi oportunități pentru ambele regiuni, depășind provocările cu care se confruntă de mult timp. Însă un lucru este clar. Parteneriatul dintre Uniune și Mercosur este un subiect delicat, care trebuie tratat cu prudență. Nimeni nu poate ști cu certitudine de cât timp va fi nevoie ca să se ajungă la un acord care să acopere toate aspectele parteneriatului. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 6
6: e 5 minuti.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
9: E che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche del, futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
8: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
8: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Sono le 9.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso? Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023. Stay Rock.
8: Tre città. Una sola voce. 6023.
9: Every year, air pollution causes hundreds of thousands of premature deaths across the EU. It is linked to heart disease, respiratory problems, and even cancer. Certain pollutants can damage our DNA, while others lower water and soil quality and harm ecosystems. Noise pollution, meanwhile, is on the rise, especially in cities. And it not only affects our sleep and stress levels, but also our long-term health.
10: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this episode, let's take a deep breath and talk about air and noise pollution in the EU and how the European Union is working to reduce their impact on our health and the environment.
9: The fight against air and noise pollution isn't happening in isolation. It is part of the broader framework of the European Union's environmental policy, which is rooted in the EU treaties and designed to protect human health, preserve natural resources, and promote sustainable development.
10: Air and noise pollution are key focus areas in this environmental strategy, alongside climate action, biodiversity, and the transition to a circular economy.
9: At the heart of it all is the Zero Pollution Action Plan, the EU's roadmap for reducing harmful pollution and creating a healthier, more sustainable Europe.
10: Let's start with air quality. The EU has strict rules in place, known as the Ambient Air Quality Directive, that set limits on pollutants like fine particles, nitrogen oxides, and ozone. The directive requires EU countries to monitor air quality, publish data, and act if the limits are exceeded.
9: In 2024, the rules were revised, bringing EU standards closer to the latest recommendations from the World Health Organization. Notably, the revised directive reduces the annual limit for fine particulate matter, one of the most dangerous pollutants, by more than half.
10: The EU also sets national emission ceilings for key pollutants and adopts specific rules for sectors like industry, agriculture, and transport. Road transport has long been a major source of pollution. Over the years, the EU has tightened emission standards covering cars, vans, lorries, and buses. These standards include stricter limits for nitrogen oxides and fine particles. They apply to petrol, diesel, hybrid, and even electric vehicles.
9: And it's not just about road transport. The EU has also acted to reduce emissions from shipping and aviation, including new regulations on sustainable fuels and green shipping, as part of its wider climate strategy. In industry, the revised Industrial Emissions Directive will help to reduce emissions from large industrial sites and farms. The new rules will come into effect from 2026.
10: Let's turn to noise pollution, a less visible but equally harmful issue. Around 1 in 5 Europeans is exposed to noise levels that are considered unsafe, mostly due to traffic. Chronic noise can cause stress, sleep disturbances, and cardiovascular diseases. It also disrupts wildlife.
9: The EU's 2002 Environmental Noise Directive requires EU countries to map noise levels and develop action plans. Progress has been made, but not enough. Under the Zero Pollution Action Plan, by 2030, the EU aims to bring the number of people affected by chronic transport noise down by 30%. If new measures are not introduced, this goal may not be reached within this time frame. To help reduce noise pollution, the EU has also adopted specific noise limits for road traffic, railways, aircraft, and even outdoor equipment.
10: The European Parliament has played a key role in strengthening these rules. It has consistently pushed for stricter air quality standards, better enforcement, and more ambitious targets. It also played a leading role in responding to scandals, like the Volkswagen emissions scandal, and advocating for noise labelling on cars, as well as tougher noise limits.
9: So while there is still more progress to be made, the EU is stepping up its efforts to reduce air and noise pollution, with clearer skies, quieter streets, and healthier lives in sight.
10: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
0: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
11: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current Parliament. Each country elects a different number of MEPs based on the principle of digressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, but each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries, voters can cast their vote for a political party, individual candidates, or both. European elections use the proportional representation system, which means that the number of seats a party wins in the European Parliament is in direct proportion to the number of votes that party receives. But who can vote? To participate in the European elections, you must be a citizen of an EU member state and meet the voting age requirement in your country. In most EU countries, the voting age is 18, while in Austria, Belgium, Germany, and Malta, people can vote from the age of 16, and in Greece, the voting age is set at 17. In addition, EU citizens resident in another EU country have the right to vote either in their home country or in their country of residence, but each person may only use their vote in one place.
0: So how does voting in the European elections work? When you go to vote, you'll see a list of political parties, each with their own pre-selected candidates. You can choose the party you want to vote for by marking your ballot next to their name. It's important to note that when you vote for a party, your vote indirectly contributes to the selection of the individual members of the European Parliament from that party. The parties have pre-selected candidates in the order they'll be elected, based on the number of votes the party receives. However, in some countries, you can either vote for the pre-selected list or give individual votes to candidates on that list. Once voting is closed, the votes are counted and each party's share of the seats in the European Parliament is determined based on the proportion of votes they received. This ensures that all political parties are represented in proportion to the level of support they received from voters. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It's a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
11: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
12: Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de mult frit lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro este mai mult decât o simplă valută. Este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale integrării europene și una dintre fundațiile pe care se bazează proiectul economic al Uniunii Europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro? Cum au adoptat țările această monedă? Și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe patru obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. Două regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor și bancnotelor euro a produs doar o singură creștere mică a inflației, cu o valoare estimată la mai puțin de 1%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut într-adevăr în cazul unor produse cumpărate frecvent, iar oamenii au putut constata acest lucru în viața de zi cu zi, dar costul general al vieții nu a crescut brusc doar din cauza monedei euro. Alți factori, precum salariile, prețurile la energie și condițiile economice generale, au afectat mult mai puternic modul în care prețurile s-au schimbat în timp. La fel ca proiectul european, și moneda euro a evoluat în urma unor provocări. După criza financiară din 2008 și criza datoriilor suverane din zona euro, au fost create noi instrumente care să protejeze zona euro și să consolideze guvernanța financiară. Un exemplu în acest sens este Mecanismul European de Stabilitate. Aceste lecții ale trecutului au contribuit la reziliența și stabilitatea monedei unice. În plus, pe lângă statutul de monedă oficială a 21 de țări ale Uniunii Europene, moneda euro este folosită și în afara Uniunii, în țări precum Andorra, Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului, Muntenegru și Kosovo. Acest lucru demonstrează că moneda euro este atractivă și importantă chiar și în afara Uniunii Europene. În viitor, moneda euro va continua să evolueze. Banca Centrală Europeană dorește să introducă moneda euro digitală în 2029. Acest nou format este gândit să completeze banii în numerar, nu să-i înlocuiască, adaptând moneda unică la era digitală. Eventualele progrese în acest sens vor implica discuții cu toate instituțiile europene, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a asigura transparența, securitatea și încrederea. O monedă comună care implică și o responsabilitate comună, euro rămâne un pilon al proiectului european construit pe încredere, cooperare și dorința constantă de a ne adapta la o lume în schimbare. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
8: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
15: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
17: Quindi di cosa vi occupate?
16: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
17: Vi occupate anche poi dell'adozione?
16: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
17: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
16: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
17: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
16: No, Instagram e Facebook.
17: Come si chiamano?
16: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: 6023!
19: 6023!
20: 6020 che?
21: 6023!
20: 6023!
19: 6023! Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti!

0: Il-ftehim ta' Pariġi huwa trattat internazzjonali li legalment jorbot u li ġie adottat fil-2015 waqt il-COP21. Il-COP hija konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima li tiġi organizzata kull sena. L-għanewlini tal-ftehim huwa li t-tisħin globali jinżamm ferm inqas minn 2 gradi Celsius, idealment 1.5 gradi Celsius, meta mqabbel mal-livelli pre-industrijali. Dan iġbor fiħdanu kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja bis-saħħa ta' impenn komuni biex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Kull pajjiż jistabbilixxi l-miri tiegħu magħrufa bħala kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali u l-pajjiżi ilhom mill-2015 jaġġornaw dawn il-miri kull 5 snin. Il-ftehim jinkludi mekkaniżmi għat-trasparenza ir-rapportar u l-finanzjament għall-klima. Il-pajjiżi żviluppati huma mistennija wkoll li jappoġġjaw lil dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-sforzi ta' adattament u mitigazzjoni.
1: L-Unjoni Ewropea rratifikat il-ftehim ta' Pariġi fil-2016 u bekk poġġietu fil-qalba tal-politika tagħha dwar il-klima. Biex twettaq l-impenni tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea fil-2019 nediet il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dan huwa pjan wiesa' bilan li jitrasforma kif l-Ewropej jgħixu, jivvjaġġaw, jipproduċu l-ikel u jwettqu n-negozju. Dan jinkludi politiki dwar l-enerġija, il-mobilità, l-agrikoltura u l-biodiversità. Dawn kollha tfasslu biex jitrasformaw l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea f'waħda sostenibbli. Fil-2020, l-Unjoni Ewropea stabbiliet miri klimatiċi aktar ambizzjużi għalija nifisa b'impenn li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'tal inqas 55% sal-2030 meta mqabla mal-livelli tal-1990. L-għana ħari huwa li tintilħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-miri stabiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew saru liġi fil-2021. Il-liġi Ewropea dwar il-klima tistabbilixxi miri li jorbtu lill-istati membri kollha u tinkludi miżuri biex jinżamm rekord tal-progress u jiġu aġġustati l-azzjonijiet skont il-bżonn. Minn enerġija nadifa għall-ekonomiji ċirkolari, din il-liġi qed issawwar mill-ġdid il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ftehim ta' Pariġi.
0: Il-Parlament Ewropew kien strumentali fit-tfassil tal-azzjoni klimatika tal-Ewropa. Kien il-Parlament l-insista li l-mira tan-newtralità klimatika għall-2050 issir torbot legalment. Dan fil-waqt li l-membri tal-Parlament Ewropew baqgħu jiskrutinizzaw il-leġiżlazzjoni biex jiżguraw li l-Unjoni Ewropea twettaq l-obbligi tagħha. Il-Parlament mexxa sejħa għall-tranzizzjoni ġusta li tappoġġja lill-ħaddiema u l-reġjuni l-aktar affettwati mill-bidla biex ma jibqgħux jintużaw aktar il-fuels fossili. U b'mod konsistenti jaħdem favur il-ġustizzja klimatika globali biex jiżgura li l-Ewropa tagħti sema b'mod ġust għall-finanzjament internazzjonali għall-klima, b'mod partikolari għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Meta nitkellmu dwar tibdil fil-klima, huwa kruċjali li nifhmu minn fejn ġejjin l-aktar ammonti kbar ta' emissjonijiet. Għalkemm iċ-Ċina timmira għan-newtralità karbonika sal-2060, dan il-pajjiż għadu fil-quċċata tal-lista huwa responsabbli għal kważi terz tal-emissjonijiet globali. Dan l-aktar minħabba l-użu tal-faħam u tkabbir industrijali rapidu. L-Istati Uniti jiġu warajja bl-aktar emissjonijiet għoljin ġejjin mit-trasport, l-enerġija u l-industrija. Mill-2023 l-hawn, l-Unjoni Ewropea għandha r-raba l-aktar emissjonijiet ta' gassijiet serra fid-dinja wara l-Indija. L-Unjoni Ewropea li ilha tnaqqas l-emissjonijiet b'mod kostanti f'dawn l-aħħar snin hija responsabbli għal madwar 6% tal-emissjonijiet globali. Ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw stabbilew miri ambizzjużi, iżda għandhom bżonn appoġġ finanzjarju u teknoloġiku biex jilħquhom. Xi pajjiżi oħra naqsu għal kollox milli jaġġornaw il-pjanijiet klimatiċi tagħhom, u dan wassal għal tħassib li d-dinja mhix se tilħaq il-mira ta' 1.5 gradi Celsius. Huwa evidenti li mingħajr impenn komuni biex nipprevjenu t-tibdil serju fil-klima, is-sitwazzjoni mhix se titjib kif previst mill-ftehim ta' Pariġi. Dan it-tħassib żdied f'Jannar tal-2025 meta ftit wara t-tieni inawgurazzjoni tiegħu, il-President Trump iffirma ordni eżekuttiva biex l-Istati Uniti jirtiraw għat-tieni darba mill-ftehim.
1: Il-ftehim ta' Pariġi jipprovdi qafas iżda r-responsabilità biex dan nibdluh f'realtà ta' fidejn kull wieħed minna u kull pajjiż. l-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew se jkomplu jipromovu azzjoni klimatika ġusta u urġenti. Wara kollox, il-kriżi klimatika ma tarax frontieri u lanqas ir-rispons tagħna għaliha m'għandu jagħmel hekk. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2026. De vijf films die kans maken op de Lux publieksprijs 2026 zijn Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender en Sentimental Value. Christie is een dramafilm die werd geschreven en geregisseerd door de Ierse filmmaker en fotograaf Brendan Canty. Christie en Shane zijn twee broers die een moeilijke kindertijd hebben gehad in het sociale zorgstelsel. Nadat ze van elkaar waren vervreemd, komen ze plots weer onder één dak te wonen. Nu moeten ze zich met hun verleden verzoenen, terwijl Christie beslissingen neemt over zijn toekomst.
3: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah.
2: Christie ging in wereldpremière op de 75ste editie van het internationale filmfestival van Berlijn, de Berlinale. Daar won de film de hoofdprijs in het onderdeel Generation 14+, dat op jongeren is gericht. Daarnaast werd Christie bekroond met de prijs voor de beste Ierse film op het filmfestival van Galway in juli 2025. Death is een Spaans drama uit 2025 dat werd geschreven en geregisseerd door Eva Libertad. Het is de voortzetting van een korte film met dezelfde titel, die in 2023 werd genomineerd voor de Goya-prijs. Angela, een dove vrouw die op het Spaanse platteland woont en werkt, verwacht samen met haar horende partner Hector een baby. De zwangerschap boezemt Angela angst in over het moederschap en haar vermogen om met haar dochter te communiceren. Ze moet haar kind zien op te voeden in een wereld die geen rekening houdt met haar behoeften, wat de aanleiding vormt voor een relatiecrisis.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo. Hey.
7: Yeah, baby!
2: De film ging in première op de 75ste Berlinale, waar hij de Panorama Publieksprijs won voor beste speelfilm. Dat is de hoogste prijs die wordt toegekend door de Internationale Confederatie van Arthouse Bioscopen. It Was Just an Accident is een thriller uit 2025, geschreven en geregisseerd door Iraans regisseur Jafar Panahi. De film is een co-productie van Iran, Frankrijk en Luxemburg. Midden in de nacht komt er een auto aan bij de garage van monteur Wahid. Hij hoort iets waardoor hij meent dat de bestuurder van de auto de beambte is die hem ooit gefolterd heeft. Maar aangezien hij het gezicht van zijn folteraar nooit heeft gezien, kan hij er niet helemaal zeker van zijn.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشین؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
2: De film ging in wereldpremière op het 78ste filmfestival van Cannes, waar hij de Gouden Palm in de wacht sleepte. Love Me Tender is een Franse dramafilm die geschreven en geregisseerd werd door Anna Cazenave-Cambet. Clémence, een vrouw die al jaren gescheiden leeft van haar echtgenoot Laurent, heeft de gedeelde voogdij over hun zoon, Paul. Nadat Clémence met vrouwen begint te daten, probeert Laurent haar van Paul te scheiden.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça.
11: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon P. Love Me Tender ging in première op het 78ste filmfestival van Cannes in het onderdeel Un Certain Regard. Daar werd de film genomineerd voor de Rose Palm. Sentimental Value is een tragicomedie van de Deens-Noord-Tarcita. Una sola voce. 6023.
5: Quando torno a casa vorrei...
12: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
13: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
14: Una mottarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
14: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
15: Un paio di schiaffi?
16: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
19: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
18: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
19: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
18: La mail, il cellulare...
19: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
18: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbruș dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
21: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii

0: rasistă a sclaviei.
1: To fight slavery's legacy of racism.
0: Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele Popoarelor Înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept deceniul internațional al persoanelor de origine africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.

0: În iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva Rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de combatere a rasismului și de promovare a diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Radio 6023 e OMG Web Radio prezentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
4: Serenella,
3: direttamente da OMG Web Radio.
4: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca. Congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale,

Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și Fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus-o o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex, care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile. Însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladić au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.